wasa mo ade kura won sore na ato sese wo Ghana today aha na ne yedi usie o ti adwa sare yeskwa yanka na no do man kuma chea me obrem pona na kwekwa mpoma te nenka epue mani Abre dia ye kona fe sompa rapsodi no abo wa kwan mu eno na ye wa koma e ye adwene no ene wusu na oban no ho adwuma no Nansa na no ma re mfise babia wo nyare wa no atwe wo ede wo kwa sabi wanwa wo nkwa na ye tietietietia no endpoint homeopathic clinic wo be ma wo nkwa na nasa ye tenten bra doctor kwa tena tena se na yebedi nkomo enti enye fidie ne mfiri ha na de ye wode som no edo so pa esini pii

awurade nyankopɔn wayɛ yie bi da w'ano w'abrabɔ wie mu enti sɛ biribi wɔ awurade nyankopɔn nsɛm a ɛbɛtumi ayɛ nnipa yie a ɛnam ayɛ yie so na ɛma saa nhyira ne ba amen baabi bia wɔ bia no onyame fɛba ɛna bɛhyerɛ ma wo yes go ɛmerɛ bi na obi di yesu ho adanse na asɛm a ɔkae no wɔ se yɛyɛ hono yi